0: Unidu Radio.
1: What je joint? Rock and roll. To ti je kidu van. Sa vas sad ovoga kelješki malit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Sa vas ovo da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cili dan.
2: Daj nedljo 2-3 da njivo kopan.

dani sunce sve dok imamo sveta. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve dok imamo sveta.

Имате бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

0: Позитив.
1: Ово је Лајтмотив.
0: Лајтмотив.
2: Ovaj Lajtmotiv posvetili smo zagrebačkoj kantautorici Niki Turković. Vani je njena nova stvar, Samo ljubili, koju slušamo na početku. A vi obavezno ostavite s nama jer ćemo s Nikom i razgovarati. Nika Turković, Samo ljubili.
3: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Nika Turković, a vi slušate moj najnoviji single Samo ljubili.

0: svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, 3, 2, 1 i... Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću ste. U Radio Nido. Ovo ću probati.

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
0: Лайтмотив.
2: Ovaj Lajtmotiv posvetili smo zagrebačkoj kantautorici Niki Turković. Vani je njena nova stvar, Samo ljubili, koju slušamo na početku. A vi obavezno ostavite s nama jer ćemo s Nikom i razgovarati. Nika Turković, Samo ljubili.
3: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Nika Turković, a vi slušate moj najnoviji single Samo ljubili.